danas do 11. maja i dodao da će biti razmenjeno 1000 zatvorenika iz obeju zemalja. Potvrda je stigla i iz Moskve i Kijeva. Razmena vatre između Sjedinjenih država i Irana u Ormuskom Reuzu ne znači prekid primirja i ono je i dalje na snazi, kaže američki predsjednik Trump. U Vašingtonu očekuju odgovor Irana na predlog o završetku rata.

I opet se vraćamo početku, svesti o sabornosti i zajedništvu, koje će udruženo oko istog cilja umeti da brani pravo srpskog i slovenskih naroda i njihove ideale suverenosti u želji da kultura i umetnost budu večiti most među ljudima i verama. Matica Srpska će uvek biti tu, kao stožer i okosnica svega što je obrazovanje i napredak budućih generacija, sa pogledom na prošlost, bez koje ne bismo bili tu gde jesmo, podsjeća nas predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić.

0: Usred u vreme kada su Sovjetski savez i Britanija bili daleko od diplomatskih bliskosti, jedan od kraljičinih biografa i specijalista za pitanja britanske kraljevske porodice, Robert Hardman, napisao je u svojoj knjizi Kraljica sveta.
1: Ovo putovanje Gorbačova bilo je ključni trenutak za završetak hladnog rata i pad gvozdene zavese. Taj je jedan

Njen put od detinjstva u kojem su Romi često bili suočeni sa diskriminacijom do akademske karijere bio je dug i težak, ali istrajan. Završila je školovanje i nastavila akademski put koji je kulminirao doktoratom nauka. Time je postala jedna od prvih Romkinja u Srbiji sa ovim akademskim zvanjem. Njen doktorski rad bavio se romskom usmenom književnošću i simbolima u romskoj poeziji, otvarajući prostor za ozbiljno naučno proučavanje romske kulturne baštine koja je dugo bila zanemarena u akademskim krugovima. Tokom svoje karijere radila je kao profesorka romskog jezika i književnosti, ali i kao istraživač i aktivistkinja. Posebno je bila posvećena obrazovanju romske dece i mladih, verujući da je upravo obrazovanje ključ promjene položaja Roma u društvu. Radila je i na projektima koji su imali za cilj uvođenje romskog jezika i kulture u obrazovni sistem, kao i jačanje identiteta mladih Roma kroz školovanje i stipendije. Učestvovala je u programima inkluzije romskih učenika i bila posvećena ideji da svako dete mora imati jednake šanse bez obzira na poreklo. Jedan od važnih segmenata njenog rada bio je i očuvanje romske kulture i jezika kroz nastavu i akademski rad. Smatrala je da jezik nije samo sredstvo komunikacije, već i nosilac identiteta i kulture jednog naroda. Kao naučnica ostavila je značajan trag u proučavanju romske usmene tradicije. Njena istraživanja doprinela su boljem razumijevanju

Dragi prijatelji, čarobnjak na gitari, veliki i najveći, Vlatko Stefanovski!

0: Milo Brilan!
1: Dobro došli ljudi, vidim da se svi sjajno zabavljamo, ja sam tu cijelo vrijeme u backstage-u i slušam i uživam u ovom fantastičnom koncertu, ako i vi uživate, jedan ogroman aplauz i urlik za moje prijatelje, Neverne Bebe!
2: All right, baby!
1: Ja sam zahvalan da smo se zvali kao gosta, a sad ću oni malo gostovati u mojoj pjesmi.

0: Nikad neću zaboraviti kad sam dobio izvještaje poslije 9. maja, kad je čitava Europa slavila pobjedu. Čitava Europa je bila u transu zbog završetka rata. Kad sam gledao juriše naših boraca, naših mladih ljudi, kako ginu tih zadnjih dana. Tu je sloboda pred vratima, tu je, gotovo je, a nismo mogli zaustaviti naše jenze, kako je to jurišalo, do granice do Austrije, da bi potukli neprijatelja.
1: 29. Hercegovačka, čiji sam ja bio komandant, mi smo morali da idemo na juriš od Postojne pa preko planice pa Logatca, Vrlike i Ljubljanu zauzmemo. Zauzeli smo Škofiju luku, sve to poslije 9. Kranj, Tržić i Bled izbili na austrijsku granicu. Mi smo poslije kapitulacije imali itekako teške borbe.
2: Jer u završenim operacijama ove 4. armije imali smo mi toliko teških krvavih bitaka, jer smo prešli iz gerilskog rata na frontalni rat i tada smo pretrpili teške gubitke u Lokvama, u Lagumancu i tako dalje,

I u 14.00 počela je palba iz svih oružja. To je bila paklena vatra. Oni nisu to očekivali. Nemci su padali na zemlju, bežali na sve strane. Vidjelo se ustaše, četnike, po grupama su se počeli izdvajati iz kolone i probijati gore u šume, sklanjati se s puta.

0: bez obzirna Hitlerova agresija. Bezobzirnost nacističkog novog poretka bila je adekvatna mračnjaštvu njegovih ciljeva. On je sa jezivom dosljednošću primjenjivao teror i masovna ubijanja, robovanje i koncentracione logore, istrebljivanje celih naroda.
1: Hitler je kriv za sve!
2: Hitler je kriv za sve! Ne valjao!

0: šumama i gorama naše zemlje ponosne idu čete partizana.
1: Ja sam 41. godine počeo sam

0: Josip Broz Tito, 53 godine, nekadašnji metalac i profesionalni revolucionar, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, vrhovni komandant Jugoslovenske armije i maršal Jugoslavije, kazat će nekoliko dana kasnije.
1: Naši partizanski odredi imali su od samog početka na svojim zastavima ispisanu parolu Bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije. Borili su se i pobjedili.
2: Po mome mišljenju je najveća vrijednost što se od zavađenih naroda, mislim Srba, Hrvata i Muslimana, gdje je krvav nož bio među njima, gdje jedan drugome nije ništa vjerovao, gdje jedan drugoga, gdje god mogao, javno i u mraku klao, stvoreno bratstvo i jedinstvo.
3: Pobjedili smo u jednom teškom ratu, pretrpili mnogo gubitaka, mnogo žrtve, za sobom se neprijatelj ostavio potpuno razorenu zemlju.
4: Bilo je slučajeva kao što je bio Kotar Titova Korenica, gdje su ostale samo tri seoske kuće cijele. Stvarati uvjete za kakav takav život ogoljenog i gladnog stanovništva. Ratom iscrpljenog, tifusima, bolestima, izmučenog i tako dalje.
5: Kad bi mi neko rekao tada da ću kukuruze se najesti u životu još jedan put, ja bih rekla, nije istina, lažeš. Nikad više u životu je vidjeti neću. A gdje bi čovjek mogao misliti da će danas dočekati da ima beo kruh pa da ga jede, ne?
4: Dakle, obnova kuća, izgradnja kuća ili baraka, i odmah je bio neposredni zadatak da obnavljamo porušenu prugu.
3: Evo smo morali odmah prvog dana da radimo na učvršćenju naše narodne armije, da odbrani ono što smo postavili.
6: Kada govorimo o slobodi, ja govorim o slobodi onih ljudi koji žele i drugim ljudima i drugim narodima slobodu.
0: Sloboda drugim ljudima i narodima. Zato su formirane u Jugoslaviji dve italijanske antifašističke divizije, Garibaldi i Garibaldi na Ticone.
7: Ovde su stvorene prva i druga sofijska brigada, jezgro bugarske otečestveno-frontovske armije, pa čehoslovačka, mađarska i dve albanske brigade, poljski, ruski i austrijski partizanski bataljon.
8: I nemačka partizanska četa Ernest Tellmann.
9: Na ruševinama Hitlerove ratne mašine, u času velike pobjede, morala se javiti nada da će čovečanstvo, poučeno surovim iskustvima i strahovitim nedaćama, željeti i nastojati da od bratstva po oružju zemalja antihitlerovske koalicije iskuje oružje bratstva, slobode, ravnopravnosti i miroljubive saradnje svih naroda.
3: Nažalost, već prvi dana oslobođenja već se nazirao i počeo je hladan rat. Mi smo imali vrlo teških momenata i pokušaja od dojučerašnjih saveznika da nam i osporu našu nezavisnost, našu pobjedu, naročito kod Trsta smo imali dosta teških situacija i na samoj granici.
10: Dugo sam bio u armiji, odnosno u partizanima, sam se opredijelio, neko moje opredjeljenje bilo da ostanem u armiji dalje.
4: Ja sam se opredijelio za večernje učenje, tako polaganje takozvane gimnazije kroz večernje kurseve. Tako sam uz rad se školovao.
2: Ja sam prije rata bio zemljoradnik, bio sam član partije, bavio sam se politikom i zemljoradnjom, ostao sam general Jugoslovenske armije. Kad se je formirala bosansko-hercegovačka vlada, izabran sam u vladu Bosne i Hercegovine.
4: Ali zadaci obnove dotjerali su me čak do rudnika istarskih ugljenokopara. Moram reći da sam tamo proveo 10 godina i da sam u šali govorio da sam jedan od rijetkih partizana koji je 14 godina bio u partizanima. Jer mi ništa bolje nije bilo u rudnicima nego u partizanima.
2: Ratna generacija koja odumire danas, ti revolucioneri i njihovi nasljednici posle rata koji su stupili odužila se ovoj današnjoj generaciji, jer mi smo ovu zemlju stvorili novo društvo.
9: Uvek ćemo se sa neizmernom zahvalnošću sećati drugova, palih na bojnim poljima, u ilegalnom radu, na mučilištima najboljih među nama.
6: Mi moramo kao zjenicu oka čuvati one tekovine za koje su oni se borili i za koje su oni dali svoje živote.

0: Nažalost, mi imamo još itekako velike prijetnje i oživljavanje ponovo tih mračnih snaga, fašističkih snaga, koje pomalo podižu glavu.
1: Stotinak hiljada nacista, begunaca, našlo je utočište u Južnoj Americi i drugim krajevima sveta.
2: Postali su vojni savjetnici i cenjeni stručnjaci za policijsku torturu, za organizovanje najamničkih bandi, za teror, za vaspitavanje novih nacional-fašista.
3: Ja mislim da mi moramo se boriti protiv toga nacionalizma, a nacionalizam rađa fašizam. Je opasan u svijetu i kod nas i svukuda, i ako malo mi zataškamo, on se odmah pojavi. Sad on je, to su znaci da on živi i da radi.
4: Mi savršeno dobro znamo da agresija i potencijalni agresori nisu danas manje opasni, imajući u vidu

0: Kongo, Vijetnam, Kampučija, Grčka.
1: Pukovnička hunta zavodi 15-godišnju diktaturu u Heladi, u otadžbini demokratije.
2: Liban, Afganistan, Čile.
1: Čile. Generalska hunta uspostavlja strahovladu, koja traje do današnjeg dana.
0: Fašistička emigracija ubija nam ambasadore i konzule. Fašistički komando se pokušavaju 1000 puta da prodru Jugoslaviju sa eksplozivom, otrovom, noževima.
2: Raduša kod Bugojna, Kosovo.
3: Mi moramo zato uvijek biti budni, mi moramo stalno da njegujemo to bratstvo i jedinstvo, a to će nam biti najveća garancija da nam nikada nitko neće moći ugroziti našu krvavo izvojevanu slobodu.